0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spagetti bolognese. Bónus með þér í liði.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur

0: unaðstæki og aðrir glæsilegi vinningar fyrir yfir 600.000 krónur en þetta er meira partí en bingo. Bókaðu bór strax á minigarðurinn.is. Minigarðurinn, skútu og ytlu.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
5: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. EM Vallá.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: David Byrne í Elborg 28. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena Live.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Hvernig hljómar rafbíl? DL
0: Léttbylgjan, léttu lögin, allt

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókur. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
2: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júlí.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjum nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
13: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
14: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
15: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Þetta léttbylgjan.

0: Húsalan er í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
10: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Kanilsnóðatoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísól, Ármúla.
16: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustu.

0: Pink. Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Örum saman í frí.
2: Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskstakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umbúðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur.

0: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastec, vaknaða nýju. Gastec.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá VIP flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
8: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna. Shh. It's oh so quiet.
5: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
10: Eitt vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
11: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
13: Útsalan í fullum gangi, í fyrði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is. Gluggaþvottur, glersýn.
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hendar. Spar.
18: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
19: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Besta verðið í sól á Úrval Útsýn. .is.
7: Renault Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn, BL Sævaröða.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Krosslindar timbureiningar. Idex.
13: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævindýr í sumar? Enn eitt í vegabréf.
14: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
18: Kláðin að trufla gólfsvefluna? Heatit snjöllaust við skordýrabitu. Sjá nánar á heatit.is.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.
20: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttir. Ok, ég bóka þig.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úr

0: Valið að nota þér.is Askja
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér

0: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
3: Let's go! Get your weapons ready!
2: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýnd í bíó 16. júlí.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjavall.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svepp og heilsa.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Íslandskeiðunni 8 og hislan.is.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagnsmótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðakost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Universal kynir The Odyssey.
7: Unless me, you will come back.
8: What if I can't?
6: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
9: Let's go!
6: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
10: Nú gleðjast A og B-típur. Því AB-jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bræði. AB-skvísur frá MS.
11: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
12: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: David Byrne í Elborg 29. júni.

0: útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló. Á einni með öllu.
3: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
11: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
12: Við erum sérfræðingar í bílsættaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Já, þetta James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Glæsilegar íbúðir til sölu í Hjalta Hafnarfjörðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Veströst, Laugavegi 178.
12: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Já, þetta er langheitasti hotjókatími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max. Klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst? Þú mætir, segir þeim það, 47 gráður, here we go.
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
9: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
10: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
5: Þetta sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Grýjarhöða 2 og s-hermann.is
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Pennin Eymundsson.
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drang Rabbit, Austurstræti 3.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Föstu daginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarði. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjarta. Míningarðurinn, skútu og ytfug.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Besti leikur dagsins á Amerikan

0: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurðjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punturis.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
11: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
14: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Þetta er Léttbylgjan.

0: og farið allt sem hún þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is

0: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
4: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatló.
8: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6. Tapasbarinn, sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.

0: 5% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: er brúðkaup í sumar. Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
1: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Krón Oil gæða oljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
7: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Komið á Úlingalagsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengjan.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Það smá álag á okkur en það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum Indó, ekki banki, ekkert bull
7: Vandaði svefsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og Akureyri
8: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
12: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: The whole family can be together again.
14: Evil Dead Burn komin í bíó.
15: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslum. Mikið magn á lager.
17: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
18: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
20: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
21: 0% gjaldeyris álag. Með auðdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
22: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farðu ekki á mis, farðu á dalurinn.is.
23: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
24: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaður, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is

0: rjómaís frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is. Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Tætum og trippum og tækin og denjum.
2: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: stjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalir miðar á miðix.is.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til Proteus. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræði. Íslenskt lambakjöt.
5: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skráði í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Dragðu úr kláða og sársauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á Heatit.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Létt bylgjan, léttu lögin.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
10: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn að hittingin.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Gluggaþvottur. Glersín.
7: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaksmyndir í fullri stærð en þetta reddast bara flott gjöf á brúkaðsamælinu. Viltu þá að vaksmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
7: Gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
9: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: selgjennir The Odyssey.
1: Does this mean you will come back?
2: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
0: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Já, þetta lang heitasti hot yoga tími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max, klukkan 3 á mánudaginn, já, í Chicago til 5. En ekki alveg allir sem endast úr tíman, víst? Þú mætir, segir en það, 47 gráður, here we go.
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Þegar við þýðum heimabakaða ítalska pítsu. Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
7: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vina á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á metró.
5: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko Karglas sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas Hafnarfirði og Selfossi
11: Karglas Repair Karglas Replace
0: Þetta léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Já, þetta langheitasti hot yoga tími í heimi. Inferno Yoga Pílabörn Max klukkan 3 á mánudaginn já, í Chicago til 5 en ekki alveg allir sem endast úr tíman víst þú mætir segir en það 47 gráður, here we go
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem verður að smakka. Skúb ískerð, lögur og svegi eitt.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
9: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó. Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
12: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
2: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
3: Gríptu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá VIP flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Mbokasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slæginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farða ekki á mis. Farða á dalurinn.is.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England og EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Hvenær sem og hvar sem iCamper, topptjöld og vagnar.is
7: Vandaði svepsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalæginu.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bakur bræðir. Íslands lambakjöt.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
12: 0% gjaldeyris álag. Með auðdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Auð.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Gluggar og hurðir. Ítex.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Þetta Léttbylgjan.

0: la verde di soli. Era un rual uzzin, un tres.
1: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.

0: pink.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
4: The Book of the Dead.
5: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
5: Komin í bíó.
6: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnu Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Áttu eftir að fá þér skútu, sá draumurinn. Áttu eftir að sigla miðjarðarhafið í sólinni. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið.

0: skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Besti leikur dagsins á American Style.

0: saliti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Ótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Þú verð túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Eldvarnarhurðir Idex
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
13: Skrúb, gluggarhinsun Skrúb.is
14: Það ekki kalt á topnum Toftjöld.is
15: Þjóta eða njóta Hjólafestingar í Bílanaust Bílanaust og Bílanaust.is
16: Fljótlegt og þægilegt Þegar þér hendar Spar
17: Í útvarpinu Á netinu Og í bylgju appinu Þetta Léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Besti leikur dagsins á American Style.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
2: Gæða Júasa nýslu geymur á frá.

0: Hann Suðurveri, alltaf góður.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spái hvort að geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
4: Já, ok.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: Frostvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
3: Bylgjan kynir The Odyssey, nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
4: Let's go! Get your weapons ready!
3: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu, 5. daginn 16. júli. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
5: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henda fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Meira í pokann, meira fyrir peninginn. Bónus með þér í liði.
11: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
13: Körfubílaleiga. Glersín. Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
15: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
0: Af litlum sólageisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gríjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Útsalan byrjuð í Bíkó. Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: ABT mjólk með stökku korni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
6: Þegar við þig heimabakaða ítalska pizzu. Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vip flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
16: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikótínlausir púðar.
7: Bylgjan kynir The Odyssey. Nýjasta meistaraverk Christopher Nolan.
8: Let's go! Get your weapons ready!
7: Bylgjan býður hlustundum á sérstaka sýningu. Fimmtudaginn 16. júlí. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða. The Odyssey. Frumsýnd bíó 16. júlí.
9: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
0: Þetta léttbylgjan.

0: Universal kynir The Odyssey.
1: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
0: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
3: Let's go!
0: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
4: Óli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt!
6: Framkoma, FM95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
16: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílsöða.
20: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
22: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
23: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðun og blómavall.
24: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
4: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
11: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúndin og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
3: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
4: Örum saman í frí.
5: Það alltaf gaman í útilegum.
6: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
12: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Kanilsnóða toppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Hvenær hleður þú bílum? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
17: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
18: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
6: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stakki. Ísband Mosfellsbæ.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigur förum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna læg.
8: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Logoflex, þak gluggar Logoflex.is Logoflex, tónakvarf 3
15: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun Útihúsgögn.is Úti allt árið
16: Útsalan í fullum gangi í Firði, alltaf helsta á einum stað í Hjarta Hafnarfjarðar
17: Í útvarpinu á netinu og í bylgju appinu Þetta Léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Helvítis bacon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sulturnar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.

0: deildina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Nammi Póka fyrir Nammi Póka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Komdu við hjá okkur fyrir útilegum. Jusk, góð tilbúð.
13: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
3: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
7: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Pottjöld og vagnar.is.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Gæða kaffi og með því. Spar þegar þér hentar.
14: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
15: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
0: Þetta léttbylgjan.

Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Óli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klátt!
4: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Kvöldiki. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarði. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjarta. Mýningarðurinn, skútu og ytfug.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: David Byrne í Eldborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigur börum heimur. Þú ert ekki missað þessu. Sena Light.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: It's oh so quiet.
11: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af

0: appvíkur í sumar. Veldu þínar appvíkur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
6: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið því slur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: minigarden.is. Minigarden, skútu og ytfu.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinnum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Universal kynir The Odyssey.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
2: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
5: Let's go!
2: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
6: Nú gleðjast A og B-típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bræði. AB skvísur frá MS.
7: Þegar við þigðum heimabakaða ítalska pítsu.

0: Finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísór, ármúla.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Jættispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Þú færð basic rafmagnsborðinn hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hyslan skeifunni 8 og Hyslan.is.
11: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
12: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
1: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
2: Egils Appelsín þetta eina sanna
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
5: Það verðið í sól á úrval útsýn .is Talaria Komodo alvöru rafmagns mótuhjól 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni fullkomið torfarihjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig kynntuði nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki Talaria.is
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
9: Toppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
12: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur. Þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.